празен край по ночи. Обичайно е бил пиян, николи ни рекал да му ни усе едно усил. Е благайно автомобил инчелем и ни е останало.